Dok se nad Getjevim centrom nebo dugo deru meni naspram tih par 20 u hladu ovih zagrebačkih pet.